Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Telefonski pogovor med svetim očetom Leonom 14. in Tavadrosom 2. Torinski knjižni sejem, papež, literatura naj bo šola bratstva in miru. Sveti oče udeležencem ekumenskega molitvenega srečanja. V Kristusu najdemo polno življenja in njegov smisel. Papež udeležencem medparlamentarne konference. Boj proti organiziranemu kriminalu je bistven za izgradnjo varnih in pravičnih družb. Sveti oče, papež Leon 14. se je danes dopoldne v petek 15. maja telefonsko pogovarjal z njegovo svetostjo Tavadrosom 2., papežem Aleksandrije in patriarhom sedeža svetega Marka. Pogovor je potekal pri srčnem in bratskem vzdušju, željo po poživitvi praznovanja dneva prijateljstva med kopti in katoličani, ter po premagovanju morebitnih ovir za dialog vere in dejavne ljubezni. Izražena je bila zavest o skupni odgovornosti, za oznanjevanje evangelija in spodbujanje miru ter sprave, zlasti na zelo preizkušanem bližnjem vzhodu.
2: Med 14. in 18. majem poteka 38. mednarodni knjižni sejem v Torinu. Papež Leon 14. se na udeležence obrača s telegramom, prebran je bil med otvoritveno slovesnostjo v torinskem auditoriju Lingoto, v katerem izpostavlja pomembno vlogo literature pri priznavanju dostojanstva vsake osebe. Tema letošnjega sejma, Svet, ki ga rešijo otroci, je po papeževih besedah pomembna in aktualna. V času, za katerega se zdi, da ga dušita grozota vojne in mraz brezbrižnosti, otroci svojo prirojeno sposobnostjo, da na svet gledajo z novimi očmi, prižigajo v družbi luč upanja. Potrebujemo literaturo, ki nam bo pomagala priznati dostojanstvo vsakega človeka, še posebej najranljivejših, in ki bo postajala vedno bolj šola bratstva in miru, izpostavi sveti oče v telegramu, ki ga je podpisal državni tajnik kardinal Pietro Parolin. Leon 14. upa, da bo knjižni sejem spodbudil obnovljeno zavedanje o pomenu kulture pri gradnji dialoga in sloge, ter vsem udeležencem podeljuje svoj apostolski blagoslov.
0: Sveti oče je udeležencem ekumenskega molitvenega srečanja z naslovom Pridi tvoje kraljestvo poslal video sporočilo. V njem je izpostavil spodbudo in pogum, da bi v molitvi prosili za gospodovo bližino. Ta prošnja izhaja iz želje po ustvarjanju novega sveta, sveta miru in edinosti. Molitveno gibanje z imenom Pridi tvoje kraljestvo združuje več kot milijon kristjanov po vsem svetu in jih vabi naj od praznika v nebohoda do Binkošti molijo, da bi Jezusa spoznalo čim več ljudi. Papež je v video sporočilu po uvodnih pozdravih udeležencem letošnjega molitvenega srečanja zagotovil svojo bližino, nato pa spregovoril o pričakovanju Boga. Vsako leto v adventnem času se kristjani obračajo na Boga z besedami Pridi Emanuel. Z veliko gorečnostjo hrepenimo po izpolnitvi Izaijeve prerokbe, rojstva Emanuela, čigar ime pomeni Bog je z nami. Skozi advent v pesmih vedno bolj ponavljamo ta klic Pridi Bog z nami, saj hrepenimo po njegovi navzočnosti. Hrepenimo potem, da bi nas rešil naših grehov, naše nespametnosti in vsega, kar bi nam lahko škodovalo. Hrepenimo potem, da bi ozdravil tisto, kar je zlomljeno v nas in v našem svetu. Čeprav vemo, da je Bog vsemogočen in transcendenten, smo še vedno dovolj drzni, da ga prosimo, naj bo resnično z nami. Ne daleč, ampak blizu. Dovolj smo drzni, da s prerokom uskliknemo, o da bi predrl nebo in stopil dol. Čeprav je res, da se včasih spotaknemo in pozabimo na Boga in na to, da ga potrebujemo, v globini svojega bitja vemo, da lahko samo On poteši naša najgloblja hrepenenja in notranji nemir. Morda lahko najlepši izraz tega najdemo v spisih svetega Avguština, kjer beremo. K sebi si nas ustvaril in nemirno je naše srce, dokler ne počije v tebi. V Jezusu se je Bog resnično približal. Razodel se nam je v mesu in po svetem duhu je sedaj z nami. V teh velikonočnih tednih je Aleluja na poseben način naša pesem, saj izražamo slavo in zahvalo za gospodovo vstajenje od mrtvih. On je še vedno Bog z nami. Hkrati pa iz evangelijev izvemo, da Jezusa v dneh po vstajenju niso vedno prepoznali niti tisti, ki so mu bili najbližji. Celo Marija Magdalena je najprej mislila, da je ostali Gospod vrtnar. In čeprav ga niso takoj prepoznali, je bil resnično prisoten. In Jezus je še vedno navzoč, saj ko se je vrnil k očetu, nas ni zapustil sirot. Z nami ostaja po daru Svetega Duha in srečujemo ga na različne načine, saj je vedno resnično navzoč v cerkvi. Dragi prijatelji, Kristus je za nas vse. V njem najdemo polnost življenja in njegov smisel. To ni nekaj, o čemer lahko molčimo. Je nekaj, kar moramo pogumno oznanjati, saj je to resnično veselo sporočilo in ga je potrebno deliti. Bog je z nami in mi, ki smo ga srečali, smo poklicani, da drugim govorimo o njem. To obdobje devetdnevnice je še posebej primeren čas, da to storimo in da molimo, da bi se tudi drugi srečali z rešilno in osvobajajočo Božjo ljubeznijo, razodeto v Jezusu. Dragi bratje in sestre, ob koncu bi rad z vami podelil nekaj besed iz homilije v Baziliki svetega Petra na Veliko soboto. Srečanje, o katerem želimo pričati z besedami vere in z deli ljubezni. To storimo tako, da s svojim življenjem pojemo alelujo, ki jo oznanjamo s svojimi ustnicami. Kakor žene, ki so tekle, da bi posredovale oznanilo bratom, tudi mi hočemo nocoj oditi, da bi vsem ponesli veselo vest, da je Jezus vstal in da lahko z njegovo močjo tudi mi, ki smo ostali skupaj z njim, damo življenje novemu svetu. Svetu miru in edinosti, kot množica ljudi in hkrati en sam človek. Kajti čeprav je kristjanov veliko, je Kristus en sam. S temi mislimi z veseljem nad vas kličem obilje Božjega blagoslova.
2: Svetim očetom so se v petek 15. maja srečali udeleženci dvodnevne medparlamentarne konference o boju proti drogi in organiziranem kriminalu v regiji AUSEC, ki jo v Rimu gosti italijanski parlament. Papež je izpostavil, da je preprečevanje kriminalnih dejavnosti in odzivanje nanje tesno povezano s spoštovanjem in varstvom univerzalnih človekovih pravic ter bistvenega pomena za izgradnjo varnih, pravičnih in stabilnih družb. Dogodek, ki je v Rimu zbral približno 150 parlamentarcev in strokovnjakov iz več kot 40 držav članic AUSE, po papeževih besedah pričuje o kolektivni odločenosti, da se spopademo s pojavom, ki podpira kriminalne mreže in ogroža samo prihodnost naših družb.
1: The Holy See is firmly convinced that the rule of law
2: Sveti sedež je trdno prepričan, da morajo vladavina prava, preprečevanje kriminala in kazensko pravosodje napredovati skupaj v enotnosti. Verodostojno izvrševanje pravne države ostaja nepogrešljivo za celostni človeški razvoj. Nobena zares pravična družba ne more obstati, če pravo in ne samo volja posameznikov ne ostane suvereno. Medtem ko nobena oseba ali skupina, ne glede na moč ali status, ne sme nikoli zahtevati pravice do kršitve dostojanstva in pravice drugih ali njihovih skupnosti. Zato je preprečevanje kriminalnih dejavnosti in odzivanje nanje tesno povezano s spoštovanjem in varstvom univerzalnih človekovih pravic. To pa zahteva ne le prizadevanje organov pregona, temveč tudi organiziranost celotne družbe, tako na nacionalni kot mednarodni ravni. Papež je poudaril, da Sveti sedež podpira vsako pobudo, ki si prizadeva vzpostaviti učinkovit, pravičen, človeški in verodostojen kazensko-pravni sistem, ki bo sposoben preprečevati in se zoperstaviti proizvodnji in trgovini s prepovedanimi drogami. In ker se resnični pravičnosti ne more zadostiti zgolj s kaznovanjem, morajo takšna prizadevanja vključevati tudi pristope, za katere sta značilna vztrajnost in usmiljenje, ter ki so usmerjeni v prevzgojo in popolno ponovno vključitev storilcev kaznivih dejanj v družbeno tkivo. Enako spoštovanje prirojenega dostojanstva vsakega človeka, vključno s tistimi, ki so storili kazniva dejanja, izključuje uporabo smrtne kazni, mučenja in vseh oblik krutega ali ponižujočega kaznovanja. Po papeževem prepričanju so potrebni celoviti programi, ki bodo pomagali tistim, ki so zasužnjeni zaradi odvisnosti in jim ponudili zdravniško oskrbo, psihološko podporo in trajno rehabilitacijo. Takšen multidisciplinarni pristop mora upoštevati človeka v njegovi celovitosti, dvigniti se nad zgolj represivne ukrepe in permisivne rešitve, ki posameznikov ne osvobodijo veliko odvisnosti. Na ta način lahko ponovno odkrijejo in živijo polnost svojega od Boga danega dostojanstva. Leon XIV. Je posebej poudaril, da je vzgoja ključ do preventive. Predstavlja temelj celostnega človeškega razvoja ter otroke in mlade usposobi, da prepoznajo hudo uničenje, ki ga povzročajo droge. V današnjem času, ko družbena omrežja tako pogosto širijo nevarne napačne informacije, ki ta tveganja banalizirajo, se mora vzgoja začeti v družini in se okrepiti v šoli, kjer je treba posredovati točno znanstveno znanje o uničujočih učinkih drog na možgane, telo, osebno vedenje in skupno dobro skupnosti.

0: Katoliška cerkev s svojimi številnimi ustanovami po svetu in na podlagi dolgoletnih izkušenj pri spremljanju oseb, ki se spopadajo z odvisnostjo, pripravljena še dodatno poglobiti vezi rodovitnega sodelovanja s civilno družbo. Skupaj v duhu medsebojnega spoštovanja in skupne odgovornosti lahko spodbujamo politiko, ki bo zares služila skupnemu dobremu in neutuljivemu dostojanstvu vsakega človeka, je še dejal Leon XIV in zaželel, da bi konferenca rodila bogate in trajne sadove v obliki strategij čezmejnega sodelovanja, učinkovitega preprečevanja in pristnega upanja.
1: Dikasteri za medverski dialog je tudi letos budistom poslal sporočilo ob njihovem največjem prazniku Vesak, ko se spominjajo Budovega rojstva, razsvetljenja in smrti. Prefekt in tajnik dikasterija, ki sta sporočilo podpisala, na začetku spominjata, da je praznik Vesak hkrati povabilo, da bi prenovili pot modrosti, sočutja in miru. Ob tem poudarita, da mir ni zgolj odsotnost vojne, ampak dar, ki skuša bivati v človeškem srcu. Tiha in vendar močna navzočnost, ki razsvetljuje in preoblikuje. Kot je zapisal papež Leon XIV, mir obstaja. Želi prebivati v nas. Ima blago moč, da razsvetli in razširi naše razumevanje. Kljubuje nasilju in ga premaga. Mir je dihanje večnega. Medtem, ko zlu kričimo dovolj, miru šepetamo zavedno. Tudi ko se zdi krhek, kot plamenček, ki mu grozijo nevihte sovraštva in strahu, je potrebno mir varovati in gojiti. To je mir, h kateremu smo poklicani. Neoborožen in razorožujoč mir, ki se ne zanaša na silo, ampak izvira iz resnice, sočutja in medsebojnega zaupanja. V nadaljevanju sporočila dikasteri za medverski dialog spomni, da v našem času ne moremo prezreti senc, ki ležijo nad svetom. Vojne, nasilje, naraščajoči etnoverski nacionalizem ter instrumentalizacija vere še naprej ranijo naše skupno človeštvo. V svetu, ki se zdi vedno bolj krhak in včasih zaznamovan z skrbljujočim občutkom nazadovanja, poziv k miru postaja vedno bolj nujen. Tukaj lahko naši duhovni izročili ponudita ključni prispevek. Dobrota je resnično razorožujoča. Prekine krog sumničenja in odpira poti tam, kjer se je zdelo, da jih ni. V svojih najbolj pristnih izrazih nas naši izročili vabita, naj očistimo svoja srca sovražnosti, presegamo meje in se prepoznamo kot člani ene same človeške družine. Zatem sporočilo navaja Budove besede, ko spominja, da se sovraštva nikoli ne pomeri s sovraštvom, ter naroča, da nihče ne sme zavajati ali prezirati drugega bitja. Sledi Jezusovo povabilo k ljubezni do sovražnikov ter njegovo blagorovanje tistih, ki delajo za mir. Tako budizem kot krščanstvo kažeta na mir, ki se ga živi. Mir, ki razoroži srca, še preden razoroži roke. Takšna pot terja več kot samo besede, beremo v nadaljevanju sporočila ob prazniku Vesak. Zahteva spreobrnjenje v držah in zavezanost konkretnim dejanjem. Verski voditelji so poklicani biti pristni partneri v dialogu in resnični ustvarjalci sprave. Skupaj z vsemi verniki smo povabljeni, da postanemo obrtniki miru. Ne pasivni opazovalci, ampak pogumni pričevalci, sposobni spodbujati srečanje, zdraviti rane in ponovno graditi zaupanje. Kot državljani smo soodgovorni, da spodbujamo mir, da se borimo proti krivicam in povabimo tiste, ki imajo moč, naj ne povečujejo razdeljenosti, temveč naj si prizadevajo za dialog namesto za spopade. Paziti moramo tudi, da s tišino ali strahom ne postanemo njihovi sostorilci. Vsaka skupnost je poklicana, da raste kot prostor, kjer se sovražnost premaga s srečanjem, kjer se izvaja pravičnost in kjer se odpuščanje hrani kot zaklad. Poleg tega pa je zato, da bi gojili neoborožen in razorožujoč mir, potrebno negovati njegove najgloblje vire. To so molitev, kontemplacija in notranja preobrazba. Gre za mir, ki ga živimo v vsakem dnevu. V gestah prijaznosti, v potrpežljivosti, v zavračanju sovraštva in maščevanja ter v pogumu upanja. Kajti mir ni iluzija ali nek oddaljen ideal. Je resnična možnost, ki je že na dosegu naših.

0: naših rok in čaka, da jo sprejmemo in podelimo. Dikasteri za medverski dialog sporočilo sklene z željo, da bi budisti in kristjani skupnim prizadevanjem postali vedno bolj priče tega razorožujočega miru. Miru, ki zdravi rane, obnavlja odnose in odpira nova obzorja za človeštvo. Papeška univerza Gregorijana bo v sredo 20. maja gostila srečanje z naslovom Pravičnost, resnica in mir v razdeljenem svetu. Na njem bodo sodelovali kardinal Matteo Zuppi, bolonski nadškof in predsednik italijanske škofovske konference, pravnik Gustavo Zagrebelski, upokojeni profesor pravne fakultete Univerze v Torinu, ter jezuit profesor Martin Maria Morales, direktor zgodovinskega arhiva Papeške univerze Gregorijana. Dogodek je namenjen razmišljanju in dialogu o krhkosti našega časa ter o kompleksni preobrazbi treh ključnih pojmov civilnega življenja. To je pravičnosti, resnice in miru. Prek pogovora o miru kot tako imenovanem krščanskem redu v srednjem veku, o miru povezanem s pravom moderne države ter o negotovosti sodobne družbe, srečanje namerava raziskati novo razsežnost odgovornosti. V svetu, ki nima več hegemonističnega središča, ki bi bil sposoben reševati konflikte, mir ne more biti vrnitev k izgubljeni enotnosti ali usiljeni tišini, ampak mora postati težavna umetnost sobivanja med razlikami, so zapisali organizatorji dogodka, ki ga bo povezoval Manfred Pozani Löwenstein. Ob tej priložnosti bo na ogled tudi razstava dveh dokumentov svetega Roberta Bellarmina. Avtografski rokopis njegovega komentarja k psalmu 84, ki pravi pravičnost in mir se bosta poljubila, ter njegovo delo kontroversije. Ta dokumenta nastala v Evropi, ki jo je že pestila verska razdeljenost, nas danes vprašuje ta, kaj dejansko pomeni vrnitev preteklosti in kako se zgodovinski spomin lahko ponovno uporabi. Včasih zato, da se sakralizira nasilje, včasih pa za gradnjo novih poti dialoga.
1: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Prisluhnili bomo papeževi poslanici za 60. svetovni dan sredstev družbenega obveščanja, ki ga obhajamo na 7. velikonočno nedeljo z naslovom Ohranjati človeške glasove in obraze. Duhovne misli cerkvenih očetov in Benedikta 16. za 7. velikonočno nedeljo. Poslanica njegove svetosti papeža Leona 14. za 60. svetovni dan sredstev družbenega obveščanja z naslovom Ohranjati človeške glasove in obraze. Naslov poglavja Ne se odpovedati lastnim mislim. Že dolgo obstajajo številni dokazi, da algoritmi, zasnovani za maksimiranje angažiranosti na družbenih omrežjih, kar je donosno za platforme, nagrajujejo hitra čustva in kaznujejo bolj zamudne človeške izraze, kot sta prizadevanje za razumevanje in refleksijo. Z omejevanjem skupin ljudi v mehurčke lahkega soglasja in lahkega ogorčenja, ti algoritmi slabijo sposobnost poslušanja in kritičnega mišljenja ter povečujejo družbeno polarizacijo. K temu se doda še naivno nekritično zanašanje na umetno inteligenco kot vsevednega prijatelja, razdeljevalca vseh informacij, arhiva vseh spominov, preroka vseh na svetu. Vse to lahko še dodatno spodkoplje našo sposobnost analitičnega in ustvarjalnega razmišljanja, razumevanja pomena in razlikovanja med sintakso in semantiko. Čeprav lahko umetna inteligenca nudi podporo in pomoč pri upravljanju komunikacijskih nalog, pa izogibanje trudu lastnega razmišljanja in zadovoljitev z umetnim statističnim zbiranjem dolgoročno tvegamo, da bo oslabil naše kognitivne, čustvene in komunikacijske sposobnosti. V zadnjih letih so sistemi umetne inteligence vse bolj prevzeli nadzor nad produkcijo besedil, glasbe in videoposnetkov. Velik del človeške ustvarjalne industrije je tako v nevarnosti, da bo razstavljen in nadomeščen z oznako, poganja ga umetna inteligenca, kar bo ljudi spremenilo v zgolj pasivne potrošnike anonimnih izdelkov brez izvora, brez ljubezni. Medtem, ko bi se mojstrovine človeškega genija v glasbi, umetnosti in literaturi skrčile zgolj na poligone za stroje. Vprašanje, ki nas zanima, pa ni, kaj stroj zmore ali bo zmogel narediti, ampak kaj zmoremo in bomo mogli narediti mi, za lastno rast od človečnosti in znanju, z modro uporabo takšnih močnih orodij, ki so nam na voljo. Ljudje so bili vedno v skušnjavi, da bi si prisvojili sadove znanja brez truda sodelovanja, raziskovanja in osebne odgovornosti, odpoved ustvarjalnemu procesu in predaje svojih miselnih funkcij in domišljije strojem pa pomeni, da zakopljemo talente, ki smo jih prejeli, da bi rasli kot ljudje v odnosu do Boga in drugih. To pomeni, da skrijemo svoje obraze in otišamo svoje glasove. Naslov poglavja Biti ali pretvarjati se. Simulacija odnosov in resničnosti. Ko tekamo po svojih informacijskih tokovih, feed, postaja vedno težje razumeti ali komuniciramo z drugimi ljudmi, z boti ali z virtualnimi vplivneži. Nejasni posegi teh avtomatiziranih dejavnikov vplivajo na javne razprave in na odločitve ljudi. Klepetalni roboti, chatbot, ki temeljijo na velikih jezikovnih modelih, se še posebno pokažejo kot presenetljivo učinkoviti v prikritem prepričevanju z nenehno optimizacijo personalizirane interakcije. Dialoška, prilagodljiva in posnemovalna struktura teh jezikovnih modelov je sposobna posnemati človekova čustva in tako simulirati odnos. Ta antropomorfizacija, ki je lahko celo zabavna, je hkrati zavajajoča, posebno za bolj ranljive ljudi, ker klepetalni roboti, ki so pretirano čustveni, poleg tega, da so vedno navzoči in na voljo, lahko postanejo skrivni arhitekti naših čustvenih stanj in na ta način odrejajo zasebne sfere ljudi in jih zasedejo. Tehnologija, ki izkorišča našo potrebo po odnosu, ima lahko ne samo boleče posledice na usodo posameznikov, ampak lahko tudi poškoduje družbeno, kulturno in politično tkivo družbe. To se zgodi, ko odnose z drugimi nadomestimo z odnosi z umetno inteligenco, ki je usposobljena za katalogizacijo naših misli. S tem, ko okoli nas zgradi svet ogledal, kjer je vse narejeno po naši podobi in podobnosti. Na ta način se pustimo oropati priložnosti za srečanje z drugim, ki je vedno drugačen od nas in s tem se lahko in se moramo naučiti soočati. Brez prejemanja drugačnosti ne more biti ne odnosa, ne prijateljstva. Drug velik izziv, ki ga predstavljajo ti nastajajoči sistemi, je popačenje, ki vodi v pridobivanje in prenašanje spremenjenega dojemanja resničnosti. Vzorce umetne inteligence oblikuje pogled na svet tistih, ki jih gradijo in posledično lahko tudi sami vsiljujejo načine razmišljanja s ponavljanjem stereotipov in predsodkov, ki so navzoči že v podatkih, iz katerih črpajo. Pomankljiva preglednost v načrtovanju algoritmov skupaj z neustrezno družbeno predstavljivostjo podatkov težita k temu, da se ujamemo v mreže, ki manipulirajo z našimi mislimi, ter ohranjajo in poglabljajo obstoječe družbene neenakosti in krivice. Tveganje je veliko. Moč simulacije je takšna, da nas umetna inteligenca lahko celo zavede z ustvarjanjem sporednih resničnosti, s prisvajanjem naših obrazov in naših glasov. Potopljeni smo v večdimenzionalnost, kjer postaje vedno težje ločiti resničnost od fikcije. Temu se pridruži še problem pomankanja natančnosti. Sistemi, ki statistično verjetnost prodajajo kot znanje, nam v resnici ponujajo kvečjemu približke resnice, ki so včasih prave halucinacije. Pomankljivo preverjanje virov skupaj s krizo terenskega novinarstva, ki pomeni nenehno zbiranje in preverjanje informacij na kraju dogajanja, ustvari še bolj rodovitna tla za dezinformacije, kar povzroča vedno večji občutek nezaupanja, zmedenosti in negotovosti. Tretje poglavje – možno zavezništvo. Za to ogromno nevidno silo, ki vključuje vse nas, je samo peščica podjetij, katerih ustanovitelji so bili nedavno predstavljeni kot ustvarjalci osebe leta 2025 oziroma arhitekti umetne inteligence. To vzbuja pomembno zaskrbljenost glede oligopolskega nadzora oligoritemskih sistemov. Algoritemski sistemov in umetne inteligence, ki so sposobni subtilno usmerjati obnašanje in celo na novo napisati človeško zgodovino, vključno zgodovino cerkve. Pogosto, ne da bi se mi tega zares zavedali. Izziv pred nami ni ustavljanje digitalnih inovacij, ampak jih voditi, zavedati se njihovega ambivalentnega značaja. Vsak izmed nas mora povzdigniti glas v obrambo ljudi, da bodo ta orodja v resnici vključili kot zaveznike. To zavezništvo je možno, vendar mora temeljiti na treh stebrih – odgovornosti, sodelovanju in izobraževanju. Najprej odgovornost. Glede na vlogo jo lahko opredelimo kot poštenje, preglednost, pogum, sposobnost vizije, dolžnost podelitve znanja, pravico do obveščenosti. Na splošno pa se nihče ne more izogniti svoje odgovornosti pred prihodnostjo, ki jo gradimo. Za tiste, ki so na čelu spletnih platform, to pomeni zagotoviti si, da strategiji podjetja ne bodo vodili samo kriteriji maksimiranja dobička, ampak daljnovidna vizija, ki upošteva skupno dobro, tako kot je vsakemu izmed njih pri srcu dobrobit njegovih otrok. Od ustvarjalcev in razvijalcev modelov umetne inteligence se zahteva preglednost in družbena odgovornost v zvezi z načeli načrtovanja in sistemi vodenja, na katerih temeljijo njihovi algoritmi in razviti modeli, tako da bodo spodbujali informirano soglasje strani uporabnikov. Enaka odgovornost se zahteva tudi od nacionalnih zakonodajalcev in nadnacionalnih regulatorjev, ki so zadolženi za nadzor spoštovanja človekovega dostojanstva. Ustrezna regulacija lahko ljudi zaščiti pred čustveno navezanostjo na klepetalnice in omeji širjenje lažnih, manipulativnih ali zavajajočih vsebin, ter hkrati ohranja celovitost informacije v zvezi z zavajajočim simuliranjem. Medijska in komunikacijska podjetja ne morejo dovoliti, da bi algoritmi, ki so naravnani, da za vsako ceno zmagajo v bitki za nekaj sekund pozornosti, prevladajo nad njihovo zvestobo, profesionalnim vrednotam, ki so usmerjene v iskanje resnice. Zaupanje javnosti se pridobi z natančnostjo in preglednostjo, ne pa zatekanjem v kakršnokoli angažiranost. Vsebine, ki jih ustvari ali manipulira umetna inteligenca, morajo biti jasno označene in ločene od vsebin, ki jih ustvarijo ljudje. Ščititi je treba avtorstvo in suvereno lastništvo dela novinarjev in drugih ustvarjalcev vsebine. Informacije so javno dobro. Ustvarjalna in pomenljiva javna služba ne temelji na nepreglednosti, pač pa na preglednosti virov, na vključevanju deležnikov in na visokem standardu kakovosti. Vsi smo poklicani k sodelovanju. Nobeno področje se ne more samo soočiti z izzivom vodenja digitalnih inovacij in upravljanja umetne inteligence. Zato je potrebno oblikovati zaščitne mehanizme. Vsi deležniki, od tehnološke industrije do zakonodajalcev, od ustvarjalnih podjetij do akademskih krogov, od umetnikov do novinarjev in pedagogov, morajo biti vključeni v oblikovanje in usposabljanje učinkovitega, poučenega in odgovornega digitalnega prebivalstva. V to je usmerjeno izobraževanje, v povečanje naših osebnih in kolektivnih sposobnosti, kritičnega razmišljanja, oceno verodostojnosti virov in morebitnih interesov, ki stojijo za izbiro informacij, ki nas dosežejo, v razumevanje psiholoških mehanizmov, ki jih sprožijo, in omogočanje, da naše družine, skupnosti in združenja izdelajo praktična merila za bolj zdravo in bolj odgovorno kulturo komunikacije. Prav zaradi tega je vse bolj nujno na vseh ravneh izobraževalnih sistemov uvesti tudi opismenjevanje za medije, za informacije in za umetno inteligenco, kar nekatere civilne ustanove že spodbujajo. Kot katoličani lahko in moramo dati svoj prispevek, da bodo ljudje, zlasti mladi, pridobili sposobnost kritičnega mišljenja in rasli v svobodi duha. To opismenjevanje bi moralo biti vključeno v širše pobude vseživljenjskega izobraževanja, ki bi dosegle tudi starejše in odrinjene člane družbe, ki pogosto čutijo, da so izključeni in nemočni, spričo hitrih tehnoloških sprememb. Opismenjevanje za medije, informacije in umetno inteligenco bo vsem pomagalo, da se ne bodo prilagodili antropomorfizirajočemu toku teh sistemov, ampak jih bodo obravnavali kot orodja, da bodo vedno uporabljali zunanjo potrditev virov, ki jih zagotavljajo sistemi umetne inteligence, ki bi lahko bili netočni ali napačni, ter zaščitili svojo zasebnost in podatke, s poznavanjem varnostnih parametrov in možnostmi ugovarjanja. Pomembno je, da izobražujemo druge in da se sami izobražujemo za namensko uporabo umetne inteligence in v tem kontekstu zavarujemo svojo podobo, foto in audio, svoj obraz in svoj glas, da bi se izognili njihovi uporabi za ustvarjanje škodljivih vsebin in vedenj, kot so digitalne goljufije, kibernetsko ustrahovanje in ponaredki, ki kršijo zasebnost ter intimnost ljudi brez njihovega soglasja. Kot je industrijska revolucija zahtevala temeljno pismenost, da je omogočila ljudem odzvati se na novosti, tako tudi digitalna revolucija zahteva digitalno pismenost, skupaj s humanistično in kulturno izobrazbo, da bi razumeli, kako algoritmi oblikujejo naše dojemanje stvarnosti, kako delujejo predsodki umetne inteligence, kateri mehanizmi določajo pojavljanje določenih vsebin v naših virih informacij, FID. Katere so in kako spreminjajo predpostavke in ekonomske modele ekonomije umetne inteligence. Obraz in glas morata spet spregovoriti o človeku. Ohraniti moramo dar komunikacije kot najglobljo resnico človeka, v kateri mora biti usmerjena tudi vsaka tehnološka inovacija. Ko predlagam ta razmišljanja, se zahvaljujem vsem, ki si prizadevajo za tukaj nakazane cilje in iz vsega srca blagoslavljam tiste, ki preko medijev delajo za skupno dobro. Duhovne misli cerkvenih očetov in Benedikta 16. za 7. velikonočno nedeljo. Berilo je iz apostolskih del, prvo poglavje, od 12. do 14. vrstice. Skupina apostolov. tedaj so se zgore, ki se imenuje Olska, in je sobotni dan hoda oddaljeno od mesta, vrnili v Jeruzalem. Ko so prišli v mesto, so vstopili v gornje prostore hiše, kjer so se zadrževali Peter in Janez, Jakob in Andrej, Filip in Tomaš, Bartolomej in Matej, Alfejev sin Jakob in Simon Gorečnik, ter Jakob, sin Juda. Vsi ti so enodušno vztrajali v molitvi z ženami in z Jezusovo materjo Marijo in z njegovimi brati. Evangeljski odlomek je iz Janezovega evangelija, 17. poglavje, od 1. do 11. vrstice. Veliko duhovniška molitev, to je Jezus povedal, nato je povzdignil oči proti nebu in rekel: Oče, prišla je ura, poveličaj svojega sina, da sin poveliča tebe, kajti dal si mu oblast nad vsem živim, da bo dal večno življenje vsem, ki si mu jih dal. Večno življenje pa je v tem, da spoznajo tebe, edinega resničnega Boga in njega, ki si ga poslal, Jezusa Kristusa. Jaz sem te poveličal na zemlji, s tem, da sem dokončal delo, ki si mi ga dal, da ga upravim. In zdaj me ti, Oče, poveličaj pri sebi slavo, ki sem jo imel pri tebi, preden je bil svet. Razodel sem tvoje ime ljudem, ki si mi jih dal od sveta. Tvoji so bili, pa si jih dal meni, in so se držali tvoje besede. Zdaj vedo, da je vse, kar si mi dal, od tebe. Kajti besede, ki si mi jih dal, sem dal njim, oni so jih sprejeli. In resnično spoznali, da sem išel od tebe, ter začeli verovati, da si me ti poslal. Jaz prosim za nje, ne prosim za svet, temveč za tiste, ki si mi jih dal, ker so tvoji, in vse moje je tvoje, in kar je tvoje, je moje, in poveličan sem o njih. Nisem več na svetu, oni so na svetu, jaz pa odhajam k tebi. Sveti Oče, ohrani jih v svojem imenu, ki si mi ga dal, da bodo eno kakor midva. Razlaga cerkvenih očetov. Dva cerkvena očeta, Beda častitljivi in Arator, nista toliko pozorna na zgodovinski pomen današnjega odlomka iz apostolskih del, temveč sta oba navdušena nad izrazom pot, ki je sobotni dan hoda oddaljena od mesta. To, da se izraz sobota nanaša na nebeško veselje, je pri cerkvenih očetih pogosto. Tako stori tudi Beda častitljivi, ko sklicevanje na zgodovinsko soboto prenese na možen prihodni trenutek, ki se ga doseže po enem tednu.

Večno življenje pa je v tem, da spoznajo tebe, edinega resničnega Boga in njega, ki si ga poslal, Jezusa Kristusa. Spoznanje Boga tako postane večno življenje. Jasno je, da spoznanjem mislimo na kaj več kot samo na zunanje poznavanje, kot na primer, da vemo, kdaj je umrla kakšna znana oseba ali kdaj so kaj iznašli. Poznati v svetopisemskem smislu pomeni postati eno s drugim. Poznati Boga, poznati Kristusa, vedno tudi pomeni ljubiti ga. Postati na nek način eno z njim v spoznanju in ljubezni. Naše življenje postane torej pristno in tako tudi večno, če poznamo njega, ki je vir vsake biti in vsakega življenja. Tako postane Jezusova beseda za nas povabilo, naj postanemo njegovi prijatelji, ter naj se trudimo vedno bolj spoznavati ga. Živimo v dialogu z njim, učimo se od njega prav živeti, postanimo njegovi pričevalci, tako bomo postali osebe, ki ljubijo in delujejo na pravi način. Če je tako, bomo resnično živeli. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Prisluhnili bomo papeževi poslanici za 60. svetovni dan sredstev družbenega obveščanja, ki ga obhajamo na 7. velikonočno nedeljo z naslovom Ohranjati človeške glasove in obraze. Duhovne misli cerkvenih očetov in Benedikta 16. za 7. velikonočno nedeljo. Poslanica njegove svetosti papeža Leona 14. za 60. svetovni dan sredstev družbenega obveščanja z naslovom Ohranjati človeške glasove in obraze. Naslov poglavja Ne se odpovedati lastnim mislim. Že dolgo obstajajo številni dokazi, da algoritmi, zasnovani za maksimiranje angažiranosti na družbenih omrežjih, kar je donosno za platforme, nagrajujejo hitra čustva in kaznujejo bolj zamudne človeške izraze, kot sta prizadevanje za razumevanje in refleksijo. Z omejevanjem skupin ljudi v mehurčke lahkega soglasja in lahkega ogorčenja, ti algoritmi slabijo sposobnost poslušanja in kritičnega mišljenja ter povečujejo družbeno polarizacijo. K temu se doda še naivno nekritično zanašanje na umetno inteligenco kot vsevednega prijatelja, razdeljevalca vseh informacij, arhiva vseh spominov, preroka vseh na svetu. Vse to lahko še dodatno spodkoplje našo sposobnost analitičnega in ustvarjalnega razmišljanja, razumevanja pomena in razlikovanja med sintakso in semantiko. Čeprav lahko umetna inteligenca nudi podporo in pomoč pri upravljanju komunikacijskih nalog, pa izogibanje trudu lastnega razmišljanja in zadovoljitev z umetnim statističnim zbiranjem dolgoročno tvegamo, da bo oslabil naše kognitivne, čustvene in komunikacijske sposobnosti. V zadnjih letih so sistemi umetne inteligence vse bolj prevzeli nadzor nad produkcijo besedil glasbe in videoposnetkov. Velik del človeške ustvarjalne industrije je tako v nevarnosti, da bo razstavljen in nadomeščen z oznako, poganja ga umetna inteligenca, kar bo ljudi spremenilo v zgolj pasivne potrošnike anonimnih izdelkov brez izvora, brez ljubezni. Medtem, ko bi se mojstrovine človeškega genija v glasbi, umetnosti in literaturi skrčile zgolj na poligone za stroje. Vprašanje, ki nas zanima, pa ni, kaj stroj zmore ali bo zmogel narediti, ampak kaj zmoremo in bomo mogli narediti mi, za lastno rast v človečnosti in znanju, z modro uporabo takšnih močnih orodij, ki so nam na voljo. Ljudje so bili vedno v skušnjavi, da bi si prisvojili sadove znanja brez truda sodelovanja, raziskovanja in osebne odgovornosti, odpoved ustvarjalnemu procesu in predaje svojih miselnih funkcij in domišljije strojem pa pomeni, da zakopljemo talente, ki smo jih prejeli, da bi rasli kot ljudje v odnosu do Boga in drugih. To pomeni, da skrijemo svoje obraze in otišamo svoje glasove. Naslov poglavja Biti ali pretvarjati se. Simulacija odnosov in resničnosti. Ko tekamo po svojih informacijskih tokovih, feed, postaja vedno težje razumeti ali komuniciramo z drugimi ljudmi, z boti ali z virtualnimi vplivneži. Nejasni posegi teh avtomatiziranih dejavnikov vplivajo na javne razprave in na odločitve ljudi. Klepetalni roboti, chatbot, ki temeljijo na velikih jezikovnih modelih, se še posebno pokažejo kot presenetljivo učinkoviti v prekritem prepričevanju z nenehno optimizacijo personalizirane interakcije. Dialoška, prilagodljiva in posnemovalna struktura teh jezikovnih modelov je sposobna posnemati človekova čustva in tako simulirati odnos. Ta antropomorfizacija, ki je lahko celo zabavna, je hkrati zavajajoča, posebno za bolj ranljive ljudi, ker klepetalni roboti, ki so pretirano čustveni, poleg tega, da so vedno navzoči in na voljo, lahko postanejo skrivni arhitekti naših čustvenih stanj in na ta način odrejo v zasebne sfere ljudi in jih zasedejo. Tehnologija, ki izkorišča našo potrebo po odnosu, ima lahko ne samo boleče posledice na usodo posameznikov, ampak lahko tudi poškoduje družbeno, kulturno in politično tkivo družbe. To se zgodi, ko odnose z drugimi nadomestimo z odnosi z umetno inteligenco, ki je usposobljena za katalogizacijo naših misli. S tem, ko okoli nas zgradi svet ogledal, kjer je vse narejeno po naši podobi in podobnosti. Na ta način se pustimo oropati priložnosti za srečanje z drugim, ki je vedno drugačen od nas in s tem se lahko in se moramo naučiti soočati. Brez sprejemanja drugačnosti ne more biti ne odnosa, ne prijateljstva. Drug veliki izziv, ki ga predstavljajo ti nastajajoči sistemi, je popačenje, ki vodi v pridobivanje in prenašanje spremenjenega dojemanja resničnosti. Vzorce umetne inteligence oblikuje pogled na svet tistih, ki jih gradijo in posledično lahko tudi sami vsiljujejo načine razmišljanja s ponavljanjem stereotipov in predsodkov, ki so navzoči že v podatkih, iz katerih črpajo. Pomankljiva preglednost v načrtovanju algoritmov skupaj z neustrezno družbeno predstavljivostjo podatkov težita k temu, da se ujamemo v mreže, ki manipulirajo z našimi mislimi, ter ohranjajo in poglabljajo obstoječe družbene neenakosti in krivice. Tveganje je veliko. Moč simulacije je takšna, da nas umetna inteligenca lahko celo zavede z ustvarjanjem sporednih resničnosti, s prisvajanjem naših obrazov in naših glasov. Potopljeni smo v večdimenzionalnost, kjer postaje vedno težje ločiti resničnost od fikcije. Temu se pridruži še problem pomankanja natančnosti. Sistemi, ki statistično verjetnost prodajajo kot znanje, nam v resnici ponujajo kvečjemu približke resnice, ki so včasih prave halucinacije. Pomankljivo preverjanje virov skupaj s krizo terenskega novinarstva, ki pomeni nenehno zbiranje in preverjanje informacij na kraju dogajanja, ustvari še bolj rodovitna tla za dezinformacije, kar povzroča vedno večji občutek nezaupanja, zmedenosti in negotovosti. Tretje poglavje – možno zavezništvo. Za to ogromno nevidno silo, ki vključuje vse nas, je samo peščica podjetij, katerih ustanovitelji so bili nedavno predstavljeni kot ustvarjalci osebe leta 2025 oziroma arhitekti umetne inteligence. To vzbuja pomembno zaskrbljenost glede oligopolskega nadzora oligoritemskih sistemov. Algoritemski sistemov in umetne inteligence, ki so sposobni subtilno usmerjati obnašanje in celo na novo napisati človeško zgodovino, vključno zgodovino cerkve. Pogosto, ne da bi se mi tega zares zavedali. Izziv pred nami ni ustavljanje digitalnih inovacij, ampak jih voditi, zavedati se njihovega ambivalentnega značaja. Vsak izmed nas mora povzdigniti glas v obrambo ljudi, da bodo ta orodja v resnici vključili kot zaveznike. To zavezništvo je možno, vendar mora temeljiti na treh stebrih – odgovornosti, sodelovanju in izobraževanju. Najprej odgovornost. Glede na vlogo jo lahko opredelimo kot poštenje, preglednost, pogum, sposobnost vizije, dolžnost podelitve znanja, pravico do obveščenosti. Na splošno pa se nihče ne more izogniti svoje odgovornosti pred prihodnostjo, ki jo gradimo. Za tiste, ki so na čelu spletnih platform, to pomeni zagotoviti si, da strategiji podjetja ne bodo vodili samo kriteriji maksimiranja dobička, ampak daljnovidna vizija, ki upošteva skupno dobro, tako kot je vsakemu izmed njih pri srcu dobrobit njegovih otrok. Od ustvarjalcev in razvijalcev modelov umetne inteligence se zahteva preglednost in družbena odgovornost v zvezi z načeli načrtovanja in sistemi vodenja, na katerih temeljijo njihovi algoritmi in razviti modeli, tako da bodo spodbujali informirano soglasje strani uporabnikov. Enaka odgovornost se zahteva tudi od nacionalnih zakonodajalcev in nadnacionalnih regulatorjev, ki so zadolženi za nadzor spoštovanja človekovega dostojanstva. Ustrezna regulacija lahko ljudi zaščiti pred čustveno navezanostjo na klepetalnice in omeji širjenje lažnih, manipulativnih ali zavajajočih vsebin, ter hkrati ohranja celovitost informacije v zvezi z zavajajočim simuliranjem. Medijska in komunikacijska podjetja ne morejo dovoliti, da bi algoritmi, ki so naravnani, da za vsako ceno zmagajo v bitki za nekaj sekund pozornosti, prevladajo nad njihovo zvestobo, profesionalnim vrednotam, ki so usmerjene v iskanje resnice. Zaupanje javnosti se pridobi z natančnostjo in preglednostjo, ne pa zatekanjem o kakršnokoli angažiranost. Vsebine, ki jih ustvari ali manipulira umetna inteligenca, morajo biti jasno označene in ločene od vsebin, ki jih ustvarijo ljudje. Ščititi je treba avtorstvo in suvereno lastništvo dela novinarjev in drugih ustvarjalcev vsebine. Informacije so javno dobro. Ustvarjalna in pomeljiva javna služba ne temelji na nepreglednosti, pač pa na preglednosti virov, na vključevanju deležnikov in na visokem standardu kakovosti. Vsi smo poklicani k sodelovanju. Nobeno področje se ne more samo soočiti z izzivom vodenja digitalnih inovacij in upravljanja umetne inteligence. Zato je potrebno oblikovati zaščitne mehanizme. Vsi deležniki, od tehnološke industrije do zakonodajalcev, od ustvarjalnih podjetij do akademskih krogov, od umetnikov do novinarjev in pedagogov, morajo biti vključeni v oblikovanje in usposabljanje učinkovitega, poučenega in odgovornega digitalnega prebivalstva. V to je usmerjeno izobraževanje, v povečanje naših osebnih in kolektivnih sposobnosti, kritičnega razmišljanja, oceno verodostojnosti virov in morebitnih interesov, ki stojijo za izbiro informacij, ki nas dosežejo, v razumevanje psiholoških mehanizmov, ki jih sprožijo, in omogočanje, da naše družine, skupnosti in združenja izdelajo praktična merila za bolj zdravo in bolj odgovorno kulturo komunikacije. Prav zaradi tega je vse bolj nujno na vseh ravneh izobraževalnih sistemov uvesti tudi opismenjevanje za medije, za informacije in za umetno inteligenco, kar nekatere civilne ustanove že spodbujajo. Kot katoličani lahko in moramo dati svoj prispevek, da bodo ljudje, zlasti mladi, pridobili sposobnost kritičnega mišljenja in rasli v svobodi duha. To opismenjevanje bi moralo biti vključeno v širše pobude vseživljenjskega izobraževanja, ki bi dosegle tudi starejše in odrinjene člane družbe, ki pogosto čutijo, da so izključeni in nemočni, spričo hitrih tehnoloških sprememb. Opismenjevanje za medije, informacije in umetno inteligenco bo vsem pomagalo, da se ne bodo prilagodili antropomorfizirajočemu toku teh sistemov, ampak jih bodo obravnavali kot orodja, da bodo vedno uporabljali zunanjo potrditev virov, ki jih zagotavljajo sistemi umetne inteligence, ki bi lahko bili netočni ali napačni, ter zaščitili svojo zasebnost in podatke, s poznavanjem varnostnih parametrov in možnostmi ugovarjanja. Pomembno je, da izobražujemo druge in da se sami izobražujemo za namensko uporabo umetne inteligence in v tem kontekstu zavarujemo svojo podobo, foto in audio, svoj obraz in svoj glas, da bi se izognili njihovi uporabi za ustvarjanje škodljivih vsebin in vedenj, kot so digitalne goljufije, kibernetsko ustrahovanje in ponaredki, ki kršijo zasebnost ter intimnost ljudi brez njihovega soglasja. Kot je industrijska revolucija zahtevala temeljno pismenost, da je omogočila ljudem odzvati se na novosti, tako tudi digitalna revolucija zahteva digitalno pismenost, skupaj s humanistično in kulturno izobrazbo, da bi razumeli, kako algoritmi oblikujejo naše dojemanje stvarnosti, kako delujejo predsodki umetne inteligence, kateri mehanizmi določajo pojavljanje določenih vsebin v naših virih informacij, FID. Katere so in kako spreminjajo predpostavke in ekonomske modele ekonomije umetne inteligence. Obraz in glas morata spet spregovoriti o človeku. Ohraniti moramo dar komunikacije kot najglobljo resnico človeka, v kateri mora biti usmerjena tudi vsaka tehnološka inovacija. Ko predlagam ta razmišljanja, se zahvaljujem vsem, ki si prizadevajo za tukaj nakazane cilje in iz vsega srca blagoslavljam tiste, ki preko medijev delajo za skupno dobro. Duhovne misli cerkvenih očetov in Benedikta 16. za 7. velikonočno nedeljo. Berilo je iz apostolski del, prvo poglavje, od 12. do 14. vrstice. Skupina apostolov. teda so se zgore, ki se imenuje Oljska, in je sobotni dan hoda oddaljena od mesta, vrnili v Jeruzalem. Ko so prišli v mesto, so vstopili v gornje prostore hiše, kjer so se zadrževali Peter in Janez, Jakob in Andrej, Filip in Tomaš, Bartolomej in Matej, Alfejev sin Jakob in Simon Gorečnik, ter Jakob, sin Juda. Vsi ti so enodušno vztrajali v molitvi z ženami in z Jezusovo materjo Marijo in z njegovimi brati. Evangeljski odlomek je iz Janezovega evangelija, 17. poglavje, od 1. do 11. vrstice. Veliko duhovniška molitev, to je Jezus povedal, nato je povzdignil oči proti nebu in rekel: Oče, prišla je ura, poveličaj svojega sina, da sin poveliča tebe, kajti dal si mu oblast nad vsem živim, da bo dal večno življenje vsem, ki si mu jih dal. Večno življenje pa je v tem, da spoznajo tebe, edinega resničnega Boga in njega, ki si ga poslal, Jezusa Kristusa. Jaz sem te poveličal na zemlji, s tem, da sem dokončal delo, ki si mi ga dal, da ga upravim. In zdaj me ti, Oče, poveličaj pri sebi slavo, ki sem jo imel pri tebi, preden je bil svet. Razodel sem tvoje ime ljudem, ki si mi jih dal od sveta. Tvoji so bili, pa si jih dal meni in so se držali tvoje besede. Zdaj vedo, da je vse, kar si mi dal, od tebe. Kajti besede, ki si mi jih dal, sem dal njim. Oni so jih sprejeli in resnično spoznali, da sem išel od tebe, ter začeli verovati, da si me ti poslal. Jaz prosim za nje, ne prosim za svet, temveč za tiste, ki si mi jih dal, ker so tvoji in vse moje je tvoje. In kar je tvoje, je moje. In poveličan sem o njih. Nisem več na svetu, oni so na svetu. Jaz pa odhajam k tebi. Sveti Oče, ohrani jih v svojem imenu, ki si mi ga dal, da bodo eno kakor midva. Razlaga cerkvenih očetov. Dva cerkvena očeta, Beda častitljivi in Arator, nista toliko pozorna na zgodovinski pomen današnjega odlomka iz apostolskih del, temveč sta oba navdušena nad izrazom pot, ki je sobotni dan hoda oddaljena od mesta. To, da se izraz sobota nanaša na nebeško veselje, je pri cerkvenih očetih pogosto. Tako stori tudi Beda častitljivi, ko sklicevanje na zgodovinsko soboto prenese na možen prihodni trenutek, ki se ga doseže po enem tednu, torej po šestih dneh dela. Arator pa ob tem odlomku pokaže na razliko med Marijo in Evo, torej med Evo kot materjo človeštva in Marijo, Božjo materjo. Opis dogodka namreč namiguje na to, da so se apostoli vrnili k Mariji, kakor bi se vrnili v maternico, v kateri je bil zveličar oblikovan, z namenom, da bodo ponovno rojeni ob prihodu Svetega Duha. Misli Benedikta 16. Sveti Janez, bolj obširno kot ostali trije evangelisti, navaja v svojem evangeliju na njemu lasten način Jezusove poslovilne govore, ki so kot oporoka in povzetek njegovega sporočila. Naj izpostavim sledeči stavek. Večno življenje pa je v tem, da spoznajo tebe, edinega resničnega Boga in njega, ki si ga poslal, Jezusa Kristusa. Spoznanje Boga tako postane večno življenje. Jasno je, da spoznanjem mislimo na kaj več kot samo na zunanje poznavanje, kot na primer, da vemo, kdaj je umrla kakšna znana oseba ali kdaj so kaj iznašli. Poznati v svetopisemskem smislu pomeni postati eno s drugim. Poznati Boga, poznati Kristusa, vedno tudi pomeni ljubiti ga. Postati na nek način eno z njim v spoznanju in ljubezni. Naše življenje postane torej pristno in tako tudi večno, če poznamo njega, ki je vir vsake biti in vsakega življenja. Tako postane Jezusova beseda za nas povabilo, naj postanemo njegovi prijatelji, ter naj se trudimo vedno bolj spoznavati ga. Živimo v dialogu z njim, učimo se od njega prav živeti. Postanimo njegovi pričevalci, tako bomo postali osebe, ki ljubijo in delujejo na pravi način.
0: Če je tako, bomo resnično živeli.
2: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.